0: Hač, jedziesz z autom w prawym tempie, to widzisz na tachu, albo przecież huścisz o też na digitalnych taflach, gdyż z dia na kromie jezdnie. Jedna dajka je Andrej Kiszce nie napadnęła. Hač do czerowszego je ona za radworskie szulu stała. Tule je mysle.
1: Ja to dre jenička mobilna tafla we Bužice, kotraž je dvurečna. Znamenča nesem tajku hišče niče druge vidžava. Na nej stej gemeinde Radibor, gmena Radvo, Zifaren, Jedžeče. Hižo od 24. maja praje vesnanoska Madlen Renčova na naprašovanje. A vedomje nesu so zaredže jenož za mobilnu variantu rozsudžili, ale tež zo je dvurečna. Nalepk su muli se spichovač dač přes Saksku paušalu za komune v serbskim sedlenskim rumje. Ja mam to za jara clever variantu, šako kujže kiš tam nimo jidže automatis se na to lada, hače pomalu dosť. A vidži s tým tež nidom nimske a serbske napismo. Tuž nezadživa, zo su radvorske gmenje z vobedlerstva pozitivne feedback dostali a so samo pola vesnanoski Madlen Renčoveje vosobince podžakovali. Po mojim zdaču su to dobre investovane peneze do vjestote a do vidžomnosće dvurečnosće. A bych miła viace takich dvurečnych merjenskich taflu tempa v drugich gmenach sa spomožne. Šako pokaza so na tutem přikvadže, kak jednorje môžeš serbsku reč v zjavnem rumje celé praktisce zamestnič.
0: Tobie komentar Andrije Kiszce nie. A dodać jeszcze môžu, tuta tafla ta nie pokazuje jenoš, kak spiešne jedžeš, ale zliči tež, keľko jezdžidvou je popuču, s tým má gmena tež nydom pravú statistiku.

Ze serbskim rozvosom do dola hajto dže, votem šče nam tutun tudžin hižo dost čusto rozpravili, zobereče nas tiž sobu, z nami tiž v dolu snidače, abo so znano do dola podače, a dokaj da če si lica do dola dojeli, abo dokaj so lica podače, postčeče nam rade nekotre v obraze z dola, najlepje sčeče je nam přes četovu funkciju našej app. MDR Serbia.

0: Bielnausem, nedomje. Heide šetiš s autom v pravem tempje, vidiš na tachu, abo přece húštiš o tiež na digitálnych táflach, kýž stia na kromne jizbne, také vesuje mézvočko, kýba imt pravú ličbu. Jedna tajka táflička je Andrej Kišceny napadnúva. Hač do čerovšoho je vona za Radvorskej šulu stava. Dule je mysle.
1: Je to dre jenička mobilna tafla webužice, kotraž je dvurečna. Znamenča nesem tajku hišče niče druge vidžava. Na nej stej gemeinde Radibor, gmena Radvo, Zifaren, Jedžeče. Hižo od 24. maja praje vesnanoska Madlen Renčova na naprašovanje. A vedomje nesu so zaredže jenož za mobilnu variantu rozsudžili, ale tež zo je dvurečna. Nalepk su muli se spichovač dač přes Saksku paušalu za komune v serbskim sedlenskim rumje. Ja mam to za jara clever variantu, šako kujže kiš tam nimo jidže automatis se na to lada, hače pomavu dosť. A vidži s tým tež nidom nimske a serbske napismo. Tuž nezadživa, zo su radvorske gmenje z vobedlerstva pozitivne feedback dostali a so samo pola vesnanoski Madlen Renčovije vosobince podžakovali. Po mojim zdaču su to dobre investovane peneze do vjestote a do vidžomnosće dvurečnosće. A brhmiva vjace tajkih dvurečnih merjenskih taflu tempa v drugih gmenach sa spomožne. Šako pokaza so na tutem přikvadže, kak jednorje možeš serbsku reč v zjavnem rumje cele praktisce zamestnič.
0: Tobie komentar Andrija Kišcenije. A dodačište možu, tuta tafla ne pokazuje jenož, kak spiešne jedžeš, ale zliči tež, kelko jezdži dvoje po puču. S tým ma gmena tež nedom pravú statistiku.

Jeden pokiju hišče mam, a tun miri so na drježdžanskih Serbov, vosebje tež na mode svojbe. Všice so na mačanoričnu božjom šu, nečudu popudnju, štyrioch přeprošeni, a to do cirkvje svjatoho Antonija, na bynovske číslo 10. Přizamknje so tež serbska beseda ze svačinu drježdžanach.